0: Ce? Ia spune-mi-se!
1: William Amara!
0: William Amara, tu ești zeu de zi!
1: Nu știu!
0: Da, da! Chiar tău, nu?